جتھے ہار من لئی چاوانے جتھے پونج کیر لئی کاوانے جتھے اڑ جائیاں ہی ماوانے جتھے تیاں ہو کے

0: ہاں جی نہیں بھولوں گی اور سچ گل ہے میں ہوں فکر بھی نا جدہ ہی میں ہوں کہ نہیں مجھے چیتے آ جاتی ہاں جی کہنا تو بچپن دیا یاداں اج بھی جڑی ہوئی نے ماں اتنے گیت ہے جڑا بڑا فیمس میں دو لائن پہلے وہ سنانی ہے سیکنڈ میں تمہیں دوسرا گیت جڑا میں بچپن تو گا رہی ہوں آپ سنتے ہیں
1: تو کتنی اچھی ہے

افسوس پرواز ریڈیو بالکل یور اون ریڈیو اسٹیشن ایکسپوز یور سیلف واٹ یو سی دس ونڈرفل ورلڈ لولی فنی ورلڈ وتھ یور اون واچنگ آئیز اینڈ ایکسپیرئنس We are only for Galway. That's the beauty of your lovely.